0: know you're out there waiting for me.
1: Ritam 90-ih.
2: Prava muzička mućkalica.
1: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
2: Vala baš.
1: Aritmija 90-ih.
2: U skladnom sazvučju.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: Ritam 90-ih.

Van Gogh upućuje SOS za planetu. Pola šest je prošlo, ali špic u glavnom gradu ne jenjava. I dalje su najveće guže na mostovima koji spajaju Novi Beograd i stari deo grada. I Gazela, i Brankov, i preko Ade Cingandlije, a opterećen je, koliko vidim, i Pančevački u pravcu prema centru grada. A evo jednog novog mosta u najavi u Dimitrovgradu. Planirano je da se uskoro izgradi most preko Nišave, a uz njega i pristupne saobraćajnice koje će povezati gradske ulice Georgi Dimitrov i Sutjesku. Lep plan, ali ga treba i realizovati. Prvo mora da se pronađe izvođač radova, što se još uvijek nije desilo, a onda će on imati 90 dana da most završi. Biće, kako kažu, strpljen, spašen.

Grupa Cosmos Trip i numera Lud za tobom, a kao predlog broj 5 stiže nam sastav Johnny Midnight Trio i obrada pesme O kako je lepo biti glup.

Johnny Midnight Trio i njihova verzija pesme O kako je lepo biti glup. Sledi predlog broj 6, grupa Bombaj Štampa i numera Neka lete godine.

Kruševački duo Kenny nije mrtav i numera Pod plamenom, još jedan singl sa aktualnog EP izdanja Zbog tog osjećaja. U nastavku hita četvrtka, predlog broj 3, sastav Horizonti, numera Planeta.

Grupa Kosmos 3, P numera Lud za tobom, još jedan single sa debi albuma. A sada kao predlog broj 5 slušamo sastav Johnny Midnight Trio i obradu pesme O kako je lepo biti glup.

Johnny Midnight Trio i njihova verzija numere O kako je lepo biti glup sa novog EP izdanja. Na pola smo liste predloga, pa da se podsjetimo koje su pesme u konkurenciji za hit četvrtka. Party Breakers i pesma Ranoje.

Sarajevski sastav, Bomba Štampa i pesma Neka lete godine sa aktualnog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. U nastavku predlog broj 7, sastav Neverne bebe i pesma Ovo je kraj.

Sastav The Tour i singl sa 7. studijskog albuma Sve je okej, okay, pesma Umjetne glave. Idemo na predlog broj 9, tamo nas čeka Kosmogeniti, numera Makovi.

Da, tačno je 23 sata, što znači šta, sad smo u drugoj polovini emisije, još jedan album preslušavamo, a onda ćemo nakon toga ići na slušanje predloga za listu 100 najvećih hard rock i heavy metal pesama svih vremena. Ovo je posljednjih 10 predloga, a onda od sljedećanje slušamo i vi naravno glasate za pesme koje će ući među tih 100. A 200 pesama će biti u drugom krugu ili ti u polufinalu, odnosno u finalu, pardon. U finalu će biti 200 i vidjet ćemo kojih 100 su na listi. Nego, idemo mi sada dalje. Idemo u godinu 1988. Vrelo leto bilo, 5. jul, kada je jedan od najvećih thrash metal albuma, jednog od najvećih thrash metal bendova, objavljen. Rick Rubin i Slayer su u 37 minuta spakovali, kako to kažu, esenciju thrash metala. Brzi, agresivni Raining Blood je objavljen godine 86. Ovaj put su Slayer malo promenili fazon, usporili su ritam, stvorili su neku mračnu, težu atmosferu, ali kažu da je ovo njihov najatmosferičniji album, a šta to značilo. Krećemo sa pesmom koja se zove Silent Scream. Slušamo Slayera.

Ovo su tuli stvar koja se zove Sober. Šta smo sve čuli? Slayer, Silent Scream, Black Sabbath, Sabbath Bloody Sabbath, Alice in Chains Again, Slipknot, Wait and Bleed, Metallica, Creeping Death, onda King Diamond, Abigail, Tool, Sober. Ostaje, odnosno preostaje da čujemo Sepulturu, Inner Self, Led Zeppelin, Black Dog i Nightwish sa pesmom Nemo. Inače, trenutno vode Black Sabbath, Zeppelin su drugi, Metallica na poziciji broj 3, četvrti sa samo jednim glasom manje Alice in Chains.